0: The swan's devotion has begun, liquefied into the song. Should we be swans and drift forever? Okay. You be the swan, and I'll wear the feathers.
1: 君は素晴らしい翼を持っているね。
2: 翼？
1: 君はコスモスと話をしていた。

せる。背伸びして見せる胸だけ所詮小さなことだらけ、くだらねえな。縛られたって心配すんなって、手叩け肩叩けクラップヘン。やらしさ汚さ弱

追いつかない、心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない、あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが、あなたが息していることが、地球を動かして、世界を回して、私を生かしているんだから、忘れないで、ここにいて、ここにいて、ここにいて。